1951. godine rodio se belški glazbenik Andy Scott, najpoznati kao lead gitarist grupe Sweet. 1985. on i Tucker ponovo su formirali Sweet s novim članovima Paulom Dayom, bivšim glavnim vokalom grupe Iron Maiden, Philom Lanzonom, tada u grupi Uriah Heep na klavijaturama, i Malcolmom McNultyom, bivšim basistom grupe Weepom. Ovaj band postao Andy Scott Sweet nakon Tuckerovog odlaska 1991. I'm Never Gonna See Your Face Again pjavio je kao single 1992. godine.

prilazi Sjuga, Sjugo, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena, lica bez imena, usput zaboravljena. To je sjeta šta me tira da šetam.